החזקתי לך את היד, הלב שלי רעד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שני.

אני כבוד יש לי להערכה ושמחה והפתעה והיכרות קרובה כאילו קצרה מאוד עם קרן פלס. היא האורחת שלי. היא הולכת לשיר שיר עם הקרן.